0: А помилка? Нікого нема.
1: Може, хоч сьогодні ніч випаде спокійно. Поспім крихи.
0: Чекай тут спокою. Поручник Ферді Вольки со скорой вылазит, как выслужиться. Окажете, он с быховских немцев. Сосланы в глушь за непристойные для офицера попойки и гульную карты.
1: До того же ему завсёды потребны гроши. А за кожного зловленного контрабандиста им добро платят.
0: А ты зауважил ты, что его обличье рыцарского зброяносца? Усмешка. Ну, чистый грешный анёл.
1: Не тое, что прапорщик Буткевич. И это зусім просты хлопец. Не б'ецца, не лаецца.
0: Але ён занадто стрыманы. Ніколі не пожартую з намі.
1: Справа вядомая. Яго бацька, кажуць, сыну дапамагчы не можа. Вось таму і даводзіцца самому ў людзі выбівацца.
0: Ідуць. Здаецца, офіцеры. Пайшлі адсюль.
1: Пайшлі.
2: А вы все читаете, Олег? Знову який-небудь роман про кохання? О, тяжко вам буде, начитавшися.
3: У панському майонку, де проходило моє дитинство, була велика бібліотека. Я там увесь час і пропадав.
2: Ось-ось. Відомо, ви марите об війні, об подвигу, який примусить усіх говорити про вас. Потім вас зробить поручником, капітаном, а там і армію дадуть.
3: О, это уже занадто. Але то есть ви угадали, поручник?
2: Навод романтичне кохання собі придумали. Ну як же, селянська дівчина, зустрічі ля млин.
3: Ну досить, досить, поручник.
2: А що, але? Шлюб завтрашнього генерала з селянкою вельми романтично. Треба сказати, що гетую частку своєї життєвої програми ви, Олег, почали уже виконувати. Ви гарезник, генерал. Улічуючи тое, що вам тільки 19 год, треба сподіватися, що й остатні ваші мари збудуться. Ви ж з наміром стараєтесь особисто удільничати у ловлі гэтых, як яны, кніганошаў.
3: Як і ви, поручник.
2: Допустим. Але мною керує просто кар'єризм. А ви, Олег, шукаєте подвигу. Ті не так, я кажу.
3: Махчиво.
2: Агануся ваша, між іншим, пригожая дівчина. Але калі ви для її жадаєте зробити що-небудь незвичайне, рыцарское, то даремно. Думаєте, яна на вас буде глядеть з особливой пяшчотой? Яна і так тратить розум з радості, що ви приліплі до її.
3: З радості, не з радості. Але думаю, що я її не зусім обоякови. Апошній раз, наприклад, вона сказала, що я добра.
2: Ну ось, бачите? Роман іде своєю чергою. І для гожих очей, даль Бог, не треба мерзнуть у хмизах і покутувати. Праз некий місяць ви її поцілуєте. Місяця праз 3-4 домовитеся свого. А може і раніше, це вже залежить від сприту. Але не пізніше, як праз 4.
3: Махчима, коли я женюся до того часу.
2: Ну киньте, киньте, прапорщик. Ви що, не ведаєте вязкових дівчат? А девочки, а таечки, а что это и он? Пусти, пусти, кажу, а то...
3: Мне не хотелось, каб вы у таким тоне говорили про свет, у яким живе, махчима, моя будучая жонка.
2: Ну, вы варят, али добро же, сейчас самого это ица. А теперь давайте оглядим кордон. В одну з трох начист за межеводи корж. Самый славутый из усих книгоношов. А по этому припадку злости на его проговорился у местачковой корчме Яухим списа мужик з вёски плавутицю.
3: Корч. Славуты корч. Корч проходил с книгами мяжу, махчима, 300 разов. И за все эти разы никто з мытных нават ни разу не бачил книгоноша на свои очи. Раз только мне пошанцевало натрапить на великие следы скураных постолов. Меркуючи по следах, это был волот, видать, узброенный. Але гэты волот ходил кожный раз новой стежкой. Наогул, ці можна верыць балбатні Яўхіма спісы? Мало што можна балбатаць п'яны.
2: Клічце, салдат. Паспрабуем перайсці балотам. Цемра якая, д'ябал нагу зломіць.

0: волосний.
1: Волосний єдя.
2: Волосний єдя, людці.
1: Чого ж
3: цікаво? Ведаєте його? Ось ти ведаєш.
4: Откуда я ведаю? Не ведаю, пан волосний.
3: А ти, може, ведаєш?
5: Неужо і ви не ведаєте, волосний? Это ж ваша волость.
3: А може, ось ти ведаєш, а?
2: Дайте ради, откуль, не ведаю.
5: Гануся? И вы тут? Добрый день, Гануся.
0: Стреляете. Соромно, пані Олежа.
5: Это не я. Что вы? Это Вольки.
0: Я ведаю, пані. Але як же вы могли?
5: Я, Гануся, а...
0: Что же это вы? Як же это вы?
5: Не треба так, что вы, не треба, Гануся. Я ж покохал вас.
0: Не. Не!
5: Почекайте, куда же вы, Гануся?
6: Ніхто не познав?
5: Дивись.
6: Діло що? Дікуни, вандали, індійці. Знищать їх, як собак. Мовчать, оболаються. Я ведаю, хоча б хто сльозину виронив. Кричали у повіті на мене. Майор, нічого. Тепер ось тільки горло промочу на кордон. Я їм покажу. Кривою ригать будуть. Тутейших їм бачити захотілося. Живуть з телятами. Винищать їх.
5: Що ж мене винищать?
6: Ви другой. Ви цивілізований чоловік. А це гной. Зойдем, прапорщик управління. Треба сказати вам нечто. Да і чаю поп'єм. Ох, и кричали. Кажуть, у губерні знов з'явилися подкинутые листы. А у их словы, что министров треба задушить.
5: Так уж и написано.
6: Ну, не зусім так, а лисенс. Приехал с губерні жандарский майор. После размовы с нашим трухлявым воротидлом одозвал меня и сказал, что коли контрабанда будет и далей... Особливо заядлого контрабандиста прикончить без суда і слідства. Край, мовляв, глухий, лясний, хто розбереться? Може, у перестрілці загинув. Контрабандисти, яны ж узброєні.
5: Гэта ж разбой?
6: Гэта не разбой! Гэта боротьба з контрабандой. А контрабанда усе равно контрабанда. Книги гэта англійські, тканіни або тытунь. Табе чого, Андріян?
7: Поховать треба було б. Цілий ж день на сонці.
6: Ти б ще смачніше, що за чаєм розповів.
7: Так як загадаєте?
6: Бодай, що можна буде і віддати хлопцям. По путі, ксензу, хто там є? Усе одно нічого не скажуть.
7: І потім... Там ще чоловік стоїть, просить вас.
6: Хай почекає. Бачиш, чай п'ю. Нічого з ним не станеться з твоїм чоловіком.
7: Старий.
6: Тим більш, іди. Ну, поглядімо їх книги. Календар. Заметка. Як треба ще з зими робити літніх. Запасячи на лето лед по-польську.
8: На что гэтым дикунам робить летник? Хіба что п'яным отсыпаться?
6: Казочка про трох братов, невесту и яблочко. Культурное чтиво. Еще один календарь литовский. А тут покуты бедной селянки и богатого лорда. Ну, это по вашей части, Олег. А вось псалтир. тутэйшай гаворкай. І малітоўнік таксама тутэйшы. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Амінь. У імя Айца і... Не па-людску неяк гучыць.
5: Чаму яны так гавораць?
6: У гэтым і небяспека. Што ж сёння ім, потым хахлам, а потым яшчэ крый Божа палякам? Ого. Апавяданне на беларускай гаворцы. І адразу ж крамолай засмердзела. Вось вам і малітоўнічкі. Спачатку яны, а потым на кон царскага сямейства.
5: Ды ў чым там справа?
6: А вось апавяданне. Чы добра мы зрабілі, пакінуўшы вунію. Бачыце, яшчэ разбіраецца мужыцкая морда. Не